0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεννήσε από τα σαπάρ και δεν θα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χαστηθεί.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ.
0: Μάρα είμαι τη μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ ہی پوا لو سینہ نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائے دار تو یہ دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کھانا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تملا بھیجی
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
3: 88.4 ایم ایم
5: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید سب کو جوڑتی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 ہر وقت آپ کے ساتھ